0: 南宫，
1: 未生完的干货。
2: 主官，
0: 何も異常はないな。
2: 操縦室の外で戦闘があり、締め立っていた吉田がやれました。
0: 何だぞ。そいつはどこへ行った。
2: 戦闘の方に行きました。
3: あそこです、あそこにいます。
0: おい、追うんだ。必ず撃ち殺せ。
4: 前面有人叫。

0: 諸葛、申し訳ないです。巨漢の戦いは数杯論外に出ました。
1: なんだ。曾少华はどうだ。
0: 曾少华の別荘と店を捜査したが、曾少华は行方不明です。
1: 行方不明。バカ。あのクソ野郎ずっと俺たちを遊んでる。あの時豊田の郷相と、今はまたこの曾少华。伝令せよ。警備を固め、全力つかめ。
0: すでに定例しました。
1: それじゃあ、将の身分も確認できないのか。
0: 苏海龙は将だ。九三堂と九三国際の二重身分を持ってます。
1: 分かったよ。行け。

0: どうしたんだ。
1: カカ、下馬镇抗联に攻撃され、主力部隊と判断する。
0: 数どのぐらい？
1: わからないです。
0: 命令せよ。全力守れ。攻めるな。
1: はい。カカ、なぜ攻撃しないと？
0: 相手の実力をつかむ前に勝手に行動すんな。

0: 報告。余叔敦家的典礼，电话自己来。下午就给他酒席给开会。余叔敦家的增援部队电话，什么事的？
1: 余叔敦的典礼，昨晚打死他。
0: 是。看看，この時間で余叔敦の電話自己来。電話線路が切ったと判断できる。今度関連がシャムジョンを攻撃するのつもりです。二つの大隊があるけど、万が一関連主力部隊が出ると、多分我々が総援が必要です。
1: 朝鮮党の攻撃は偽りかも。現在銃声は東に集中してる。シャムジョンを攻撃するなら片方面だけじゃないのだ。余叔敦の部隊はもし増援に来るなら。簡単にハサミ撃たれるのだ。こんなミスするわけがない。
0: もし共産党の目的はシャーマ镇だったら、
1: やつらの目標はもしシャーマ镇だったらならば、西側にも敵が隠れてるはずだ。

お前の探察の結果は西側に強戦闘が見つからない。ならば奴らは榆樹屯の軍事物資を狙ってると思う。命令せよ、部隊を集結し榆樹屯を増援せよ。

0: 勺文明公约，讲文明实有道，分筷勺防菌扰，公筷夹公勺舀，菜自选忌翻搅，分餐吃传染少，新时尚践行好。
1: 我有一个好朋友，他叫英特，他好像什么都知道，他会带我探索未知的宇宙，他会鼓励我说出心中的梦想，但是有时候他也会影响我学习，还不让我休息，甚至他会影响我的安全。坏朋友，好朋友，其实只在一念之间。善用网络，他便是好朋友。
2: 我是小事，保护广播电视设施，从你我做起。
3: 轻轻的，我的宝贝，
4: 我要越过高山。
3: 哎，你怎么了？哎，哇！
5: 轻轻的，宝贝。
3: 阿尔卑斯热心更新。
6: 益安宁丸，中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法，用好药，养好心。百年益安宁丸，祝您心脏平安。
7: もしもし、俺は石原だ。軍艦たち会議室で待ってると伝え。会議用意だ。状況を説明ろ。
8: はい。苏海龙、男、石川。
7: 讲中文。
8: はい。
9: 苏海龙，男，祖籍奉天，出生日期不详。1932年成功占领棋盘山，在奉天与我部进行抗衡，并同期使用激光代号。在棋盘山期间，曾多次干扰我军行动，摧毁我军杏树林据点。1936年加入中国共产党，组建独立团，隶属东北抗联第二陆军战斗序列。1938年在新京出现。捣毁我关东军第100部队总部，并取得疫苗配方。在此期间，多次参与刺杀我部高官。同年，中村太郎和中村惠子在与他斗争过程中英勇殉国。苏海龙加入抗联以后，在他所带领的抗联第二陆军独立团，是整个抗联队伍中训练最为有素的部队。以他为首的激光特战队的成员，单兵作战能力在整个抗联部队当中首屈一指。完毕。
10: 继续说一说抗联第二路军的情况。
9: 抗联第二路军1937年10月10日成立，总指挥周保国，主要活动地区在松花江右岸、乌苏里江左岸、牡丹江流域两岸和中东路松段道南道北两大地区20余县，下辖第4、5、7、8、10共5个军。
7: 坐嘞。お前らちゃんと聞いたか？これは今我らの敵だ。今はあの独立団は法典の周りに経典として扱ってる。卑怯の戦術を使って何度も何度も我が軍を攻撃し、しかも軍事物質も取った。ここにいるみんな、そして指揮てる部隊は昔一気に東北三省最大の法典を取った。でも福田がいる時に兵士の士気が低下、長官も同じなんだ。お前らの刀も腐った。命令だ。他の部隊に協力する東北高連に対しての行動に我が部隊第4師団、第10師団、また第8師団を出して約25,000人、そして義軍20,000人、高連第2軍に包囲と討伐する。具体的な計画は以下の通りだ。第一、下馬鎮を攻撃第一目標だ。北洋鎮は第二目標だ。全部包囲して消滅すんだ。その後、陳屯鎮を我が軍の軍事総合に使え。第三、 やつらを邪魔すんだ。我らの運送部だよ。止まらずに走るのだ。やつらを迷惑する。意味わかったか？
11: 了解。了解。
7: よし。だから我らは何としても絶対逃跑この二郎君消滅すんだ。
11: 了解。了解。
12: 这么长时间没来看你了，你不会生我气吧？你知道吗？咱部队啊，经常打胜仗，军部和总部的嘉奖堆得像小山一样高。现在终于打回来了。再开。

0: 怎么没想到？
1: 你能想到啥？眼睛直勾的，光盯马了。
0: 真是好马，你别看个头大，耐力不好，但是爆发力强，适合军统突击。
2: 啊。你们看啊，这里是后安镇，地理位置前凸，这里是第二陆军的总部，和后安镇的直线距离最短，一旦战斗打响以后，第二陆军的主力部队会受到下马镇和北洋镇的日军部队牵制，而后安镇骑兵营会在最短的时间之内解决掉第二陆军总部，然后到下马镇和北洋镇进行穿插。
0: 小鬼这招挺狠的啊。
2: 卡车没问题吧？
0: 肯定没问题。
2: 无论如何都要把后安镇的骑兵营给我摧毁。
0: 那那些马呢？
1: 哎呀我天哪，你就认马。
0: 没问题。
3: 爷，高林带领的徐乐部队啊，莫负责我家的下马镇和北洋镇移动します。
4: 哼，よし、こう見ると我らの策は効いたようだな。哦，后安镇的状況はどうだ？
3: 后安镇の兵隊はもう準備できます。馬の移動が全部終わりました。
4: よし、士気分の維持を確認できますか？
3: 連邦班が120第2連隊の場所を監視する。一度場所を変えるとすぐに気づきました。
4: もしこの間何か変化があったらすぐ報告しろ。
3: はい。

0: どうぞ。なんだと？早く連絡取れ。
1: どうしたんだ？
0: 倉庫の電話がずっと繋がらないです。
1: 今すぐ増員出せ。
0: はい。
2: 怎么样？
3: 基本上差不多了，请留个火炮没回来。
2: 好了之后到外面集合，我带着彪子到门口等你们。
3: 知道了。

0: どうだ、文句言われたんだろう。仕事だから当たり前のことですから。こんな多いのも、まあ、大変時間をかけたんだよね。行動はもうすぐ始まるんだよね。これほど多いの馬、一つ中大の装備かね。ちょうど一中大だ。人員は明日法安所に着く。
1: やってみましょう、抓紧準備。
2: 快去。バカ、なんで電話つながらないんだ。
0: 加賀は今事務所にいる。
2: 今日怪しい奴いたか。
0: 今まではトラック1台倉庫に入った。
1: 你在什么地方？他怎么过来了？他让人弄坏的。走。

0: 本部に報告してください。損害状況はどうだ？詳しい状況がまだ報告しないです。ただ気配隊が戦闘不能です。戦闘不能なった。カカ、改めて気配隊を調整しますか。間に合わない。我らの本意はすでに敵に分かったかも。じゃ、我らどうしましょうか。
1: 命令せよ。すべての行動を直ちに始めよう。北洋陣と下馬陣の部隊に命令せよ。一緒に二郎軍を包囲する。早くしろ。

0: そこは何か。
1: ない、何もございません。
0: 何？
1: 多分ガキの仕業だ。爆竹を鳴らした。
0: バカ、帝国軍人の行動をお前にバカにするのじゃ。警戒団を知らせ、各道を検査しろ。おかしい人を現れる、すぐ逮捕しろ。
1: はい。
0: そして大学総合から十分の大学を準備しろ。俺を受け、誰でも帝国の邪魔をするな。帝国者が最後まで死ぬに決まっていますのだ。
1: はい。
2: 太险了，你说咱要是虎超的动作少了，现在还不被打成马蜂窝呀。
3: 龙哥说的对，小日本放松警惕就是一个圈套，等着咱们往上钻呢。现在咋办？
4: 声东击西，咱们要在他的距离上做文章。

0: 報告、準備もできた。いつでも配送できます。
1: よし、下がりなさい。
0: はい。
1: もしもし、
2: 咋的了？
3: 弹药已经准备好了，球场明天装车运往前线了。
2: 这要是运上去，咱们白忙活了吗？
3: 所以啊，我们得赶在明天车队到达以前把弹药库给炸掉。
4: 報告、すでに弾薬庫の方に知らせました。
0: 弾薬倉庫の方、異常なしか？
4: 異常なし、指示通りに警備を固めた。
0: これで用意。肝心のことなので選挙区と関わります。
4: かしこまりました。他の指示がなければ先に下がります。
0: 待て、もう二つ所帯を出して弾薬倉庫へ警備しろ。万が一のために。
4: はい。
3: 不能再等了，咱们得设法进入弹药库。
5: 这个鸠山现在已经知道咱们的行动目标，所以他肯定会加大兵力把守的。
3: 这次真的没有选择了。

0: 兵だ。
1: 一緒に知らせ包囲しろ。はい、残りは行くぞ。
2: 阿彪，别和甲壳跟我们交火，看到日本人增援部队以后马上撤。
3: 好，
2: 今天晚上你要占领东门，与大牛二金会合，以仓库的爆炸声为信号，攻占东门以后与我会合。
3: 好，
2: 去吧。
0: 撃つな撃つな。
1: 何ですか？報告、襲われた。支援お願い。何名くらいいるか？20名くらい。どこですか？
0: アジです。
1: 行け、お前ら。
0: はい。
4: 暗号、
1: 部分共存、
4: 修来を出せ。
1: 明日には本部の出走部隊が倉庫へ向かいます。今夜必ず全力警備しろ。問題起こらないように。
4: はい、わかりました。全力で行きます。
5: よく聞け。
1: もし問題あったら実際しろ。明日お前弾薬倉庫へ向かって早く前線へ要請しろ。
3: はい。
4: 長官、
2: どうした？
4: 今夜はここで泊まる。それとも
1: お前ら今夜は泊まれ。明日で出発。敵は闇に隠れてるかも。私は帝国兵士を無駄に死んだくない。
4: はい。

0: の命令。内部倉庫周り誰でも近づくな。
1: 全員散開。即外に停滅しろ。誰でも入っていけないです。
2: 核以外に従わない。
1: 核の命令。義務あるもの殺していい。
2: 散開。倉庫の隅を守れ。誰でもここに入れさせるんだ。
3: 左边上。
4: 好。

0: 兄たちらなぜここにいるのか。さっきからの命令、周りを塞ぎろ。誰でも近づくからご命じだ。
1: バカ、行くぞ。
0: はい。
1: 門を開けろ。

0: 報告。かが、大変です。
1: どうした？
0: チェントニーからの電報、町の弾薬倉庫は爆発した。物質は全部巻いた。
1: すげえ、毒だ。
0: もう実腹で視察をする。
1: 実腹で、バカ、すぐ命令を出せ。第二軍の軍部を攻撃している我が軍の部だよ。早く包囲すんのだ。早く進め、早くしろ。ああ、そうだ、命令をした後、指揮部で俺を待てろ。
0: はい。

0: 后面跟着。
1: 看看，
2: 爷。
3: 高冷陸軍所属第四、第七軍東北方面に撤退中。
1: 東北だと。
3: 第八、第十軍東に撤退中。
1: 司令部の場所は。
3: 無線位置は前方10キロに移動した。
1: ここか。ここに進軍したいのか。伝令せよ。我が正面部隊は。敵部隊の司令部を攻撃しろ。

0: 主力部隊ではなさそうです。援護部隊のようです。
1: 部隊に伝令。全速進め。
2: はい。
3: 蘇韓航班，银河会砸起来了。
4: 特种队伍，全速前进。
2: 是，快走。

0: 加賀、敵の援護部隊は現在撤退中です。我々は追撃しますか。
1: 追撃中止。あいつらはもうすぐ我が総司部隊と会うんだ。だから今の動きは敵の罠だ。
2: リビ。
3: 这应该是鬼子的一个穿插中队。检查武器，分成两路，左右夹击。
4: 明白。

0: 那有没有东西？
1: 報告。
2: どうした？
1: 突撃した我が部隊全滅されました。
2: バカ。全く役立たず。一つの中隊はあんな負け犬にも勝てないだと。
1: この部隊の戦力はおそらく。
2: 蘇海龍の部隊か。すぐ調べてくれ。たとえあいつの部隊いくら強くても我々に負け続けたじゃねえか。今度

0: が調べた結果、遭遇した敵部隊はやはり独立団だ。第二陸軍の司令部ではない。
1: やっぱり思った通りだ。伝令せよ。早速独立団の周りを閉じ込め。最後の部隊は高連の第四、第七、第八と大陣軍を追いかけろ。今度こそ総海龍を逃がさねえんだ。

0: お祝いの宴会は用意しますか。
1: いらないんだよそんなの。
0: 将軍になることは帝国軍人の夢です。
1: 現在降臨を消滅したけど、でもまだまだ良くないんだ。降臨の残党はまだ国道に占拠している。
0: 情報によると残った降臨部隊は第88連隊となりました。
1: うん、よし、わかった。
0: 将軍、宴会は我々の気持ちです。遠慮しないでください。
1: 考える。下がってよい。